морозы, ты не ходишь, чуть живи не з мерз. Не знамо на де поліція, за широка бак поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дішечки, барва вряться на кличку.